0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi
0: wa barakatuh. Rabbi a'udhu bika min hamazati shayateen wa a'udhu bika rabbi an yahzurun. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi allazina istafa. Wa la'natu daimatul baqiyatu ala adaihim ajma'in ila qiyam yawmiddin. أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقال علي بن أبي طالب
1: عليه الصلاة والسلام محمد وآل محمد
0: والجهاد عزا للإسلام. اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی طرف دعوت دیتے ہوئے اس لیے کہ تقوی الہی ہمارے نفس کی آلودگیوں کو ختم کرتا ہے اور ہمارے نفس کو پاک و پاکیزہ بناتا ہے. یہ بات اس سے پہلے عرض ہو چکی کہ اصل انسان اس کا نفس ہے, یا یوں کہا جائے کہ جو انسان ہے وہ وہی ہے جو نفس ہے. جسم انسان کے لیے ہے, لہذا جسم کو کیئر کرنے سے زیادہ نفس کا خیال رکھنا یہ ہمارے لیے اہم. اس کا مطلب بالکل ہی نہیں کہ جسم کے خیال رکھنے میں کچھ کمی کی جائے, نہیں, جو نارمل جسم کی ضرورت ہے وہ پوری کی جائے. معاشرے میں جو چیز ڈسبیلنس ہے وہ یہ کہ نفس کے خیال رکھنے کو ہم فراموش کر چکے ہیں اور جسم کے لیے کچھ زیادہ ہی کوشش کر رہے ہیں خیال رکھنے کی. یہ ڈس بیلنس ہے. اتنی ضرورت نہیں ہے جسم کے خیال رکھنے کی جتنی ہم عام طور سے رکھتے ہیں. مثلا کئی گھنٹے بیوٹی پارلر میں جانا, لمٹ سے زیادہ ایکسرسائز کرنا. ایکسرسائز اچھی چیز, اسلام کہتا ہے, روایات ہیں ایکسرسائز کے لیے, لیکن حد سے زیادہ کرنا, بعض اوقات لوگ ایک دم اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. کپڑے یا دوسری چیزیں جو جسم کی ضروریات میں شامل ہوتی ہیں, کھانے کو اگر جسم کی ضرورت سمجھیں تو, ورنہ خوب اگر لمٹ سے زیادہ ہو تو وہ خواہشات میں آتا ہے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو جسم کی جتنی ضرورت

0: حضرت علی ابن ابی
1: لا
0: طالب علیہ الصلوۃ
1: صلی
0: والسلام
1: محمد الغالی
0: کے کلمہ اقتصاد میں ہماری گفتگو چل رہی ہے. مولا کائنات نے 20 چیزوں پہ گفتگو کی ہے, اس میں ہم لوگوں نے بات کی ہے کہ اللہ نے ایمان کو فرض کیا تاکہ شرک سے ہم کو پاک کر سکے, نماز کو اس لیے تاکہ تکبر سے بچ جائیں, زکوٰۃ کو رزق کا سبب بنایا, اور روزے کو لوگوں کے اخلاص کے امتحان کے لیے واجب کیا, حج کو دین کی تقویت کے لیے, اور جہاد کو اسلام کی عزت کے لیے. جہاد اسلام کی عزت. ہم لوگوں کے درمیان جہاد کے معنی پہ گفتگو ہوئی, بیسک چیزوں پہ گفتگو ہوئی, اور پچھلے ہفتے بات اس مقام پہ تھی کہ سب سے بنیادی جہاد جہاد بن نفس ہے, جس کو جہاد اکبر کہا گیا, نفس کے ساتھ جہاد. ہمارے یہاں شجاعت کے سارے ہنر اس میں ہیں کہ آپ سامنے والے کو کیسے چھوٹا کر دیں, مغلوب کر دیں, ہرا دیں, شکست دے دیں. اسلام میں انسان کی شجاعت کے ہنر یہ ہیں کہ اپنے نفس کو شکست دے دیں. یہ ہمارے اور اسلام کے سوچنے کے انداز میں فرق, فکر میں فرق, اگر ایسی فکر ہے تو. نہیں ہے تو بہت اچھا, الحمدللہ. بنیادی چیز یہ ہے کہ اپنے نفس کو ہرا دیں. ہم نے پچھلے ہفتے آپ کے سامنے امام خمینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے واقعات کو دو عدد جلدی پیش کیے تھے, اور ایسے بہت سارے علماء کے واقعات کہ جنہوں نے اپنے نفس پہ کنٹرول کیا. مومنین میں بھی بہت سے ایسے ہیں جو اپنے نفس پہ کنٹرول کرتے ہیں. یہ بنیادی چیز ہے نفس. خوب ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کر کے اور اسی کو بات آگے بڑھائیں کہ عموماً دینداری کا معیار یہ ہوتا ہے کہ انسان حرام چھوڑ کے واجب کر رہا ہے, یہیں سے دینداری سمجھی جاتی ہے. یعنی جھگڑا جو ہوتا ہے وہ حرام اور واجب کے بیچ میں, یا بلکہ اور دوسرے الفاظ میں کہیں حرام اور حلال کے بیچ میں. حلال میں پھر واجب و مستحب و مباح سب آ گیا نا. بعض اوقات لوگ زیادہ اسپیس چاہتے ہیں تو مکروہ بھی شامل کر لیتے ہیں, یہ حلال میں آ جاتا ہے, لے لیتے ہیں. تو آدمی کوشش کرتا ہے کہ مثلا حرام چھوڑیں. یہ کر انسان کا مقام یہ نہیں ہے کہ وہ حرام و حلال کے بیچ میں آ کے لڑے. انسان کا مقام یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قربت کو حاصل کرنے کے لیے حلال اور حلال کے بیچ میں لڑکے یہ دیکھے کون سا حلال اللہ کے نزدیک زیادہ افضل. انبیاء کی جو داستانیں, جو واقعات, حتیٰ قرآن مجید نے جو نقل کیے ہیں, عبرت سے خالی نہیں ہے. ان سارے واقعات میں اسی چیز کی طرف توجہ دلائی گئی کہ انبیاء نے کیسے, یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے, نمونۂ عمل ہے. مومن کا جھگڑا حلال و حلال کے بیچ میں ہونا چاہیے. مومن کا حرام سے کیا تعلق, اللہ پہ ایمان ہے تو حرام کیسا پہ. حرام کا مطلب کہ ایمان میں پرابلم ہے. یہ اب یہاں سے پھر ایک تو نفس کا جہاد, جہاد بن نفس یہاں پہ ہے کہ ایک چیز ہے پسند ہے لیکن کیا کریں حرام میں چھوڑنا پڑے گا. پھر بھی ایک ذہنی اعتبار سے فکر بنی ہوئی ہے, آمادہ ہے کہ بھائی تو حرام ہے, الاؤ نہیں ہے, نسبتاً اس کا چھوڑنا. لیکن جب دو حلال ہیں اور ایک ہم کو زیادہ عزیز ہے لیکن اللہ کے نزدیک دوسرا عزیز ہے, ایسی صورت میں اس حلال کو چھوڑ کے اس حلال پہ جانا وہ اس سے زیادہ سخت ہے. کیونکہ یہاں پہ شیطان آ جاتا ہے. شیطان ایسا نہیں کہ صرف حرام کی طرف بلاتا ہے, نہیں, شیطان زیادہ سے چھڑوا کے کم کی طرف بھی بلاتا ہے. یہاں پہ شیطان آ کے آپ کے مقام و مرتبے کو کم کرنے کے لیے ذہن میں وسوسہ پیدا کرے گا کہ یہ بھی تو حلال ہی نا, کیا مشکل ہے, اتنے سارے لوگ تو کرتے ہیں, آپ بھی نہیں کریں گے تو کیا حل ہو جائے گا, کیا مشکل ہو جائے گی. تو اصل جو مومن کا جہاد ہے نفس سے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. وہ جہاد کوئی اتنا بڑا جہاد تھوڑی ہے جتنا بڑا یہ. یہاں سے انسان کے اپنے کام, یہاں پہ انسان کو نفس مارنا پڑتا ہے, یہاں پہ انسان کو اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا پڑتا ہے. شب قدر کی مجلس میں ہم نے اس بات کی مثال دی تھی اور پھر یاد دلا کے آگے بڑھے کہ جس وقت امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دشمن کو, کہ جو نامی گرامی دشمن تھا, اچھے اچھے اس کے نام سے ڈرتے تھے, امام نے اس کو زیر کیا, مغلوب کیا, اس کے سینے پہ سوار ہو گئے. یاد آیا واقعہ؟

0: اتنا کرو گے تو جنت چلے جاؤ. خود یہ تو ہو گیا آخرت. دنیا کے اعتبار سے سورہ عنکبوت آیت 69 ارشاد رب العزت ہو رہا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والذین جاہدوا فینا, جو لوگ ہمارے لیے یا ہمارے راستے میں یا ہمارے حق میں کوشش کرتے ہیں, جہاد کرتے ہیں, اللہ کے لیے کوشش کرتے ہیں, قربتاً اللہ, اللہ کے لیے جو کچھ بھی اللہ کے لیے. اب دیکھیں نا کہ جتنا انسان کے عمل میں اخلاص بڑھے گا اتنے اس کے عمل کی اتنی ہی ویلو زیادہ ہوتی ہے. کیوں امیر المومنین نے ایک بظاہر جو ہماری نگاہ میں اتنا سا فرق ہے اس کے لیے اتنا بڑا رسک لیا؟ البتہ امیر المومنین کی زندگی میں رسک نہیں ہے, وہ یقین تھا, لیکن ظاہری اعتبار سے جو اگر گفتگو کی جائے, کیوں امیر المومنین نے اتنا اس کو چھوڑ دیا, پھر اتر کے آئے دوبارہ پھر تھوڑی دیر بعد آ کے؟ کیوں؟ اس لیے کہ امیر المومنین اپنے اس عمل کی کوالٹی کو ذرا بھی لو نہیں کرنا چاہتے تھے. وہ جو ہائی لیول پہ عمل کی کوالٹی تھی اور جو چلی آ رہی تھی اس سے, تو ایسا شائبہ بھی پیدا نہ ہونا چاہیے کہ کہیں سے ہو جائے لو. لہذا امیر المومنین نے اس کام کو کیا. لہذا یہ فینا درجہ کمال پہ ہونا چاہیے, والذین جاہدوا فینا, جو بھی ہمارے راہ میں ہمارے حق میں ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, ہم انہیں اپنے راستوں کی ہدایت کریں گے. انسان جتنا اللہ کے راستے میں کوشش کرے گا اللہ کی طرف سے ہدایت بڑھتی جائے گی, ہم اسے اپنے راستوں کی ہدایت کریں گے. اپنے راستوں کی ہدایت کا مطلب ہی نہیں کہ مسجد کا امام باڑے کا راستہ, نہیں, وہ تو دکھائیں گے ہی, مارکیٹ کا راستہ بھی دکھائیں گے. اللہ پہ بھروسہ کر کے حرام کو چھوڑ کر دیکھے انسان, ظاہری نقصان ہوتا ہے, حقیقی فائدہ عزت, آبرو, مقام, منزلت, ہر چیز کا راستہ دکھائیں گے. ایک عہدہ ہوتا ہے کہ جو کسی کرسی کی بیس پہ ہوتا ہے, کرسی چھوٹی, عہدہ ختم. ایک عہدہ ہوتا ہے جو انسان کے اپنی ویلو کی بنیاد پہ ہوتا ہے, اس کے مقام کی بنیاد پہ, اس کا تعلق کسی کرسی سے نہیں ہوتا. مر بھی جاتا ہے تو وہ اسی نگاہ سے, اسی عزت سے دیکھا جاتا ہے. ورنہ آپ دیکھیں کتنے کرسی والے ہیں, بڑے بڑے آفیسر تھے, ریٹائر ہو گئے, کوئی پوچھتا بھی نہیں. لیکن جس کی اپنے نفس کی ویلو ہے, عزت ہے, احترام ہے, مرنے کے بعد بھی اس کی وہی رسپیکٹ ہوتی ہے. تو وہ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے ملتی ہیں, اللہ وعدہ کرتا ہے, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, ہم اس کو اپنے راستوں کی ہدایت کریں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, اور اللہ بے شک محسنین کے ساتھ ہے, حسن عمل, اچھے عمل کرنے والوں کے ساتھ, بہترین عمل کرنے والوں کے ساتھ. خوب یہ جہاد بن نفس یا اللہ کی راہ میں کوشش کرنے کے دو رخ تھے کہ جو قرآن کی نگاہ میں ہم لوگوں نے دیکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر.
1: اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد.
0: رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب يحزرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون. اللهم صل وسلم على صاحب الدعوة النبوية.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: وصولة الحيدرية.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: والعصمة فاطمية.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: والحلم الحسنية.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: وشجاعة الحسينية.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: والعبادة السجادية.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: والآثار الباقرية.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: والماثر الجعفرية.
1: اللهم صل على

0: محمد وآل محمد
1: والعلوم القاظمية.
0: اللهم صل على محمد وآل محمد
1: وبضاء ضبابية.
0: اللهم صل على محمد وآل محمد
1: والجود التقوية.
0: اللهم صل على محمد وآل محمد
1: والنقاوة النقبية.
0: اللهم صل على محمد وآل محمد
1: والهيبة العسكرية.
0: اللهم صل على محمد وآل محمد
1: والغيبة إلهية.
0: اللهم صل على محمد وآل محمد وجل
1: ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کے مناسبات میں سب سے پہلی اور اہم ترین اور ہماری مذہبی سماجی مناسبت وہ یہ ہے کہ ایام عزا شروع ہونے جا رہے ہیں. اگرچہ یہ وہ قوم ہے کہ جو سرکار سید الشہداء کے غم کو پورے سال مناتی ہے. علماء نے بہت خوبصورت تعبیر ہمارے لیے پیش کی ہے، کل یومین عاشورا و کل ارزن کربلا، کیونکہ عاشورا ایک تحریک ہے اور ایک مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر لمحہ اصلاح کی تحریک کو زندہ کرتا ہے. لہذا اس کا کوئی دن عاشورے کی تحریک سے خالی نہیں ہے. اور اسی طریقے سے کل ارزن کربلا، ہر زمین کربلا ہے. کربلا نہ یہ کہ صرف جغرافیائی سرزمین ہے بلکہ ایک تحریکی سرزمین ہے. جہاں پہ بھی یہ تحریک ہوگی اور تحریک کے لیے قربانی دی جائے گی اس کو کربلا سے تعبیر کیا جائے گا. اس کا مطلب ہی نہیں کہ اس کا مقام کربلا کے مقام جیسا ہو جائے گا، یہ غلط فہمی عموماً اس طرح کہ اس میں پیدا ہو جاتی یا کی جاتی، یہ غلط فہمی. جو کربلا کا اپنا مقام ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، اس کو کون کم کر سکتا ہے یا اس کی کون برابری کر سکتا ہے. لیکن جہاں پہ بھی ایسی تحریک ہوگی اور قربانی دی جائے گی تو یہ اسی کربلا کی تاثیر، اس کی پیروی، اس کے نقش قدم پہ چلنے کے کیٹیگری میں آئے گی. لہذا عاشورے کو زندہ رکھنا اور کربلا کو زندہ رکھنا یہ ہماری پورے سال کی کوشش ہے. ایک دن بھی یہ کام ہمارا ختم نہیں ہوتا، کوئی اس کی چھٹی نہیں ہے، کوئی اس میں ہم کو چھوٹ نہیں ہے، ذرا بھی نہیں، پوری ذمہ داری ہمیں. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ ایام ہے کہ جن ایام میں یہ واقعہ کربلا کا رونما ہوا، پیش آیا، لہذا ان ایام میں ہم خصوصی طور پہ اس غم کو بھی مناتے ہیں اور اس تحریک کو احیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عزاداری بہت مضبوط چیز کا نام ہے. عزاداری دین کی حیات ہے، دین کی بقا کا راز ہے. لوگوں میں ایک نسل سے دوسرے نسل تک دین کو منتقل کرنے کا ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، بڑی عظیم چیز ہے اور بہت بڑی نعمت ہے. اسی لیے دشمن نے اسی عزاداری کو کمرنگ کرنے کی کوشش کی. ماہیت کیفیت عزاداری، حقیقت عزاداری، اصل عزاداری کو ہم سے چھیننے کی کوشش کی. اور یہی وجہ ہے کہ ہر روز دشمن نئی نئی چیزیں عزاداری میں شامل کرتا جا رہا ہے تاکہ جو حقیقت عزاداری ہے وہ ختم ہو جائے. ایک چیز ہم نے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، صرف اشارہ کریں تاکہ اس مفہوم کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں. روایات میں ہے کہ جب کوئی بدعت دین میں داخل ہوتی ہے تو سنت نکل جاتی ہے. ہم نے کسی موقع پہ مثال دی تھی کہ مثلاً ایک گلاس میں شربت یا چائے وغیرہ کچھ ہے، اگر ایک دم پورا بھرا ہوا ہے، ایک قطرہ پانی بھی اس میں گرے گا تو اس کا ایک قطرہ باہر آ جائے گا. جیسے جیسے پانی گرتا جائے گا اس کا رنگ کم ہوتا جائے گا اور اس کا پانی قطرہ، اس کے ڈراپس، اس کے مقدار باہر آتی جائے گی. اگر بہت دن تک ہوتا رہا تو آخر میں گلاس میں صرف پانی ہی بچے گا، چائے اور شربت باہر ہو جائے گا. یہ عزاداری میں اورینٹلزم کی طرف سے، MI6 کی طرف سے روز نئی چیز کی انٹری کرانا لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ عزاداری کو قوی کر رہا ہے، یہ غلط فہمی ہے ہماری. عزاداری کو قوی کرنے کی فکر ہم سے زیادہ ائمہ کو تھی. جس امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بابا کے جنازے کو

بدپاک آپ میں تبدیلی پیدا کر دیں. ہر مجلس کے بعد اپنا حساب لیں کہ اس مجلس کو ہم نے سنا تو علمی، فکری، عملی کس اعتبار سے آپ کے اندر کچھ اضافہ ہوا، کچھ بڑا ذاکر سے ملا کہ نہیں ملا، ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ نہیں کیا. ظاہر سی بات ہے کہ جب معیار کی بنیاد پہ مجلس سنیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ذائقے والی نہ ہو، مزہ نہ آئے. مزے کی بنیاد پہ حق و باطل کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے، مزے کی بنیاد پہ صحیح و غلط کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے. قرآن مجید کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسان تک رہو شعین و ہوا خیر القم، کچھ چیزیں ہیں جو تمہیں پسند نہیں آتی لیکن وہی تمہارے لیے خیر ہے. وسان تو ہبو شعین و ہوا شر القم، کچھ چیزیں ہیں جو تمہیں پسند آتی ہیں لیکن وہ تمہارے لیے شر ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ سب کچھ جانتا ہے، تم کچھ نہیں جانتے. لہذا جو اللہ بتا رہا ہے اس کو فالو کرو، اس راستے پہ چلو، اور وہی تمہارے لیے نظام حیات ہونا چاہیے. تو اپنی پسند اور ناپسند کی بیس پہ نہیں طے کیجیے مجلس سے. دو چیزیں ہوتی ہیں ممبر سے، ایک ہوتی ہے خطابت اور ایک ہوتا ہے دین. ان دونوں کو محسوس کریں، دو الگ چیزیں. دین کو خطابت کے انداز میں دیا جانا بہت اچھا ہے، لیکن دین کو ہٹا کے خالی خطابت دیا جانا یہ غلط ہے. خطابت کے اس پرجوش ماحول اور سما میں دین کو تلاش کرنے کی حتماً کوشش کیجیے گا، اور یہی چیز معیار ہوتی ہے کہ ذاکر، عالم، ممبر، یہ ساری چیزیں. بات کو آگے کے پوائنٹ پہ بڑھائیں کیونکہ پھر بات مکمل نہیں ہو پائے گی. تیسرا گروہ ہوتا ہے منتظمین کا، جو آرگنائز کرتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ بہت اہم ہے یہ گروہ، کیونکہ نہ ذاکر آ کے خود سے ممبر پہ بیٹھتا ہے اور نہ سامعین لا کے بٹھاتے ہیں خود سے، لاتے منتظمین ہیں. یہ اور بات ہے کہ اگر منتظمین کا اللہ پہ ایمان ہوتا ہے تو الہی معیار پہ لاتے ہیں، مجمع پہ ایمان ہوتا ہے تو پھر پبلک ڈیمانڈ پہ لاتے ہیں. وہ پبلک ڈیمانڈ پہ سامان کو لانا یہ دکانداروں کا کام ہے، اور بعض اوقات دکانداروں میں بھی اتنا ضمیر بیدار ہوتا ہے کہ جو بہت زیادہ نقصان کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی پبلک ڈیمانڈ پہ نہیں رکھتے. لہذا پبلک ڈیمانڈ کوئی معیار نہیں ہے، منتظمین کا کام ہے کہ الہی معیار پہ. مشکل ہوگی لیکن تبلیغ، چاہے ممبر پہ مبلغ بیٹھ کے تبلیغ کرے ذاکر عالم، اور چاہے جو بھی انتظام کر رہا اہتمام، مشکل برداشت کرنی پڑے گی. آپ یہ مت سوچئے کہ آپ یہ کام کریں گے اور آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی. ائمہ نے یہ کام کیا تو ان کو مشکل ہوئی، انبیاء نے کیا تو ان کو مشکل ہوئی، وہ تو معصوم تھے. اب ہم ان سے بہتر تو نہیں ہے نا کہ انہوں نے اس کام کو کیا تو دنیا سے ان کو مشکل پیش آئے، اور ہم کریں تو ہم کو کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی. اتنے اچھے تو نہیں ہے نا، ہم تو ان کے پیچھے ہی ہیں، تو مشکل تو پیش آئے گی. اور یہی امتحان ہے، یہی جہاد ہے، یہی کوشش ہے، یہی اصلاح معاشرہ ہے. لہذا کبھی پبلک کی پسند کی بنیاد پہ انتخاب نہیں ہونا چاہیے. یقین مانے ہم نے یہ بات جملہ اس سے پہلے بھی کہا ہے، پھر آپ کو یاد دلائیں، اگر ہم یہاں پہ آ کے گفتگو کر رہے ہیں اور بالفرض 100 لوگ ہیں تو ایک گھنٹے کا نہیں، 100 گھنٹے کا ہم کو حساب دینا پڑے گا. جو لوگ واہ ان کو بھی دینا پڑے گا، منتظمین کو بھی اسی 100 گھنٹے کا حساب دینا پڑے گا. اگر تم جانتے تھے تو تم نے اس مجمع پہ اس آدمی کو کیوں تھوپا؟ تم نے تو لا کے تھوپا نا، تبھی تو مجمع سن رہا تھا. حساب دینا پڑے گا یہ ہم کو، اللہ ہم سے حساب مانگے گا. اتنا اہم موقع، یہ 10 دن تو بہت قیمتی دن ہوتے ہیں تبلیغ کے. اور یہ ایک الگ مسئلہ ہے، کبھی بات کریں گے کہ جو ایک چیز شبہ پیدا کیا جاتا ہے کہ تبلیغ کے دن نہیں ہے فلاں فلاں. کبھی بھی بعض اوقات تعلقات کی بنیاد پہ، ارے فلاں صاحب ان سے بہت اچھے تعلقات ہیں، ان سے مجلس نہیں پڑھوائیں گے تو برا مان جائیں گے. ذاتی معاملات کی بنیاد پہ کہ فلاں سے مجلس پڑھوا لیں گے تو کچھ ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے.

0: تم نے واقعہ پیش کیا مولائے کائنات کا کہ دین کے مسئلے میں ذاتیات شامل نہیں ہوتی. خوف کی بنیاد پہ فلاں سے مجلس نہیں پڑھوائیں گے تو پھر ہم کو چار بات سنا دیں گے. ممبر ہے یہ, عزاداری ہے. اس عزاداری کے لیے سرکار سید الشہدا نے عباس علی اکبر جیسے جوانوں کو قربان کیا. اس لیے نہیں قربان کیا ہے کہ عباس علی اکبر کے خون پہ چل کے تم اپنے تعلقات کو بحال کرو. ممبر اس کی قیمت ہے, عظیم شخصیتوں کے خون اس کی قیمت میں دیے گئے ہیں, تب یہ اس مقام پہ ہے. تم اس کو ذاتی معاملات میں مت استعمال کرو, خواہشات کے لیے, مزے کے لیے, ذائقے کے لیے مت استعمال کرو. عزاداری اس کی قیمت کو پہچانا جائے. سرکار سید الشہدا نے اپنے قیام کے مقصد کو بیان کیا کہ جس سے عزاداری جدا نہیں ہو سکتی ہے, انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, ہم اپنے جد کی امت میں اصلاح کے لیے قیام کر رہے ہیں. عزاداری کو اصلاح سے جدا کرنا سرکار سید الشہدا کے مقصد پہ حملہ کرنے جیسا ہے. لہذا عزاداری ہو تو وہ ہو کہ جو حق کو لوگوں تک پہنچائے. اس آیت شریفہ پہ بات کو ختم کرتے ہیں. سورہ بقرہ 159, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یکتمون ما انزل من البینات والہدا من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون, جو لوگ ہمارے نازل کیے ہوئے واضح بیانات اور ہدایت کو ہمارے بیان کر دینے کے بعد بھی چھپاتے ہیں ان پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں. حق کو ہوتے ہوئے پیش نہ کرنا یہ حق کو چھپانا ہے. اور یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ حق کے چھپانے والے پہ اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں. لہذا اس عزاداری, ممبر, مجلس, اس کی قیمت کو پہچانے اور اس کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں. آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں, پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے, اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے, پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے, بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے, پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے, بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود, پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے, بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے, پالنے والے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے آوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
1: When your family sleeps, your wiring keeps working. So make sure the veins of your house are strong enough to protect it. Eurocables built into your walls, built for your family. Buy Eurocables, stay safe.
2: Across borders, across terrain, across time. Because reliability begins before the engine starts. Every load secured, every journey tracked. Moving industries forward, kilometer by kilometer. Golden Group, partner with a logistics company you can trust.

یہاں پر نہ صرف ہاسپٹل بلکہ ہیریٹیج کلچر کی جگہ، اسکول، یونیورسٹیز، یعنی ہر وہ چیز جو کہ ایک عام انسان کی زندگی میں اس کا حصہ ہے، جہاں وہ اپنی روٹین کی زندگی گزارتا ہے۔ کہنے کو تو یہ کہتے تھے کہ ہم تو ایرانی لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، مگر یہ کیسی مدد تھی کہ جب ہاسپٹلوں کو ویران کر دیا، مدرسوں کو خاک میں دبا دیا، یونیورسٹیز کو تباہ کر رہے ہیں، پلوں کو توڑ رہے ہیں، یہ کون سی مدد ہے، یہ کون سی انسانیت ہے؟ دیکھیں، یہ سب تو دوبارہ بن جائے گا، مگر دنیا کو یہ بتانا پڑے گا کہ ظلم کیسا ہوتا ہے اور ظالم کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے ہونا کیسے ہوتا ہے۔ تقریباً 60 کے قریب ہاسپٹل اور کلینک کو جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کے جہازوں نے، میزائلوں نے نشانہ بنایا، اور تقریباً 50 سے زیادہ ایمبولینسیں جو ہیں وہ ہٹ کی گئیں۔ وہ یہ تو وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو انسانیت کی بقا اور ایک ہیومن کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہے، لیکن نہ جانے کیوں انسانی حقوق کے علم بردار اس معاملے میں خاموش ہو گئے، کوئی آواز نہیں اٹھائی انہوں نے۔ دیکھیں، یہاں پر بھی اس شہید بچوں کی تصویریں، اور ایرانیوں نے ہر اس جگہ کو جہاں پر یہ حملے ہوئے ہیں انہیں یادگار شہدا بنا دیا۔

0: ہم ابھی امام زادے حضرت صالح ابن موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم سے نماز پڑھ کر آ رہے ہیں، اور ابھی ہم کھڑے ہوئے ہیں بازار تجریش کے، جو یہاں کا بہت پرانا اور ایک قدیمی بازار ہے۔ یہاں پہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ دیکھنا بھی چاہتے ہیں اور آپ کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہر چیز کھانے پینے کی اویلیبل ہے۔ کیا جنگ کی وجہ سے یہاں پر ان اشیاء میں کوئی فرق پڑا، یا پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا جنگ کی وجہ سے کیا بہت مہنگائی ہو گئی، یا یہ کہ وہ جو امریکہ اور اسرائیل دعویٰ کرتا تھا کہ ہم لوگوں کو نجات دینے اور لوگوں کو بچانے آ رہے ہیں، تو کیا واقعی ایسا تھا؟ آئیے ہمارے ساتھ چلتے ہیں اندر۔
1: غم اپنی جگہ، درد اپنی جگہ، ظلم و ستم کی داستان میں شجاعت ضروری ہے، زندگی کا بڑھنا ضروری ہے، یہی دشمن کے لیے شکست ہے کہ ان سب کے باوجود سڑکوں چوراہوں میں رش مقاومت کی دلیل ہے، بازاروں میں رونق دشمن کے لیے ڈراؤنا خواب بن چکا ہے، قومیں جو تقدیروں کو خدا کے مشیت کے ساتھ جوڑتی ہیں کامیابی انہی کے لیے ہے۔
0: جیسے کہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ہم آپ کو یہاں لانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو دکھائیں کہ کیا جنگ کی وجہ سے یہاں پر چیزیں کم پڑ گئی ہیں۔ آئیے دیکھیے، یہ اکثر فروٹس جو ہیں یہ سارے امپورٹڈ ہیں، جیسے آپ بلو بیری کو دیکھیں اور اس کی پرائس کو بھی دیکھ لیں آپ، ایون جو لوگ یورپ ویسٹ میں رہتے ہیں ان کو آئیڈیا ہے کہ کتنے کا۔ یہ ایک باکس جو ہے وہ لیس دین 1 یورو ہے، یعنی 1 یورو بھی پورا نہیں ہو رہا، لیکن جنگ کی پوزیشن میں بھی یہاں پر وافر مقدار میں موجود ہے۔ یا آپ ڈریگن فروٹس کو دیکھیں، یا آپ ناریل کوکونٹ کو دیکھ لیں، یہ اکثر چیزیں باہر سے آتی ہیں۔ اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر پاکستانی آم بھی موجود ہیں، یعنی کہ ابھی سیزن سٹارٹ ہوا ہی ہے مگر پاکستانی آم بھی یہاں پہنچ گیا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ جنگ کی وجہ سے جہاں بہت سارے ملک مشکلات میں ہیں کہ ہمارا فوڈ کرائسس ہو گیا ہے، فوڈ کرائسس ہو جائے گا، تو جنگ یہ جیت رہے ہیں یا جنگ ہار رہے ہیں، یہ آپ خود بتائیے گا۔ بازار میں سب چیزیں موجود ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پیتل کے برتن کے، جو یہاں کا خاص ثقافتی اور کلچرل ہیریٹیج بھی ہے، یہ خاص طریقے سے برتنوں کو بناتے بھی ہیں، نہ صرف یہاں استعمال ہوتا ہے بلکہ پوری دنیا میں بھی یہ یہاں سے ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ ہم آگے کی طرف چلتے ہیں اور آپ یہاں دیکھتے رہیں گے کہ مسالے ہوں، بہت ساری چیزیں ہوں، یہاں پر سب موجود ہے اور ایک کثیر تعداد میں جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی چیز کے اندر کوئی کمی آ گئی ہے۔ ڈرائی نٹس آپ دیکھ لیں، ماشاء اللہ ہر چیز جو ہے وہ یہاں پر وافر مقدار میں ہے اور تازہ نظر۔ اور کھجور تو آپ جانتے ہیں ایران کی بہت فیمس ہے، کہ جب ماہ مبارک رمضان میں اکثر ملکوں میں افطار بغیر ایران کی کھجور کے شروع ہی نہیں۔

جو قوم زعفران کے دانوں کو الگ ایک ایک کر سکتی ہے, جو قوم ایک کارپیٹ کا ڈیزائن بنانے کے لیے کئی سال لگا سکتی ہے, اس قوم میں صبر پایا جاتا ہے اور وہ صبر ایٹم بم سے زیادہ اسٹرانگ ہے. اذان محترم, آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ڈیزائن ہے, یہ جو در و دیوار ہے, یہ جو نقاشی ہے, یہ ان کا ہزاروں سال زیادہ پرانا کلچر ہے. اور خود یہ ڈیزائنوں کی اپنی عمر دیکھ لیں, یہ جو در و دیوار ہے, یہ جو پرانے زمانے کے بازاروں کے حساب سے انہوں نے اپنی نئی ٹیکنالوجی کو اسی کے ساتھ رکھا ہوا ہے, یہ کہاں اور امریکہ کہاں. یعنی خود اگر اس ایک ڈیزائن کو بھی ہزاروں سال لگے ہیں تو امریکہ کے کتنے سالوں کے برابر ہے. وہ کہاں ان کی سویلائزیشن کو گرائے گا کہ جس کے ہر چیز کے رسوخ میں علم اور کلچر پایا جاتا ہو, تمدن اسلامی پایا جاتا ہو. یہ وہ قوم نہیں کہ جو ہے وہ آج کے دور کے اندر اپنے ماضی کو بھول جاتی ہے, یہ آج بھی اسی طرح کھڑی ہوئی ہے اور کھڑی رہے گی.

کی ان کے وجود میں مقاومت ہے، استقامت ہے۔ آج کے اس دور میں کہ جہاں ٹیکنالوجی، علم اور نہ جانے کیا کیا حاصل ہو چکا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں یہ کچھ دیں گے؟ آپ خود فیصلہ کریں کہ جنگ کون جیتا ہے۔

جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا کلچر، ان کی قدیمی آرٹ، ان کی ساری چیزیں، حتیٰ کہ یہ مال ہے، مگر اس مال کے اندر اگر آپ فردوسی کے شعروں کو دیکھیں جو کہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر ایران نہ ہو اور اگر ہم ایران کو اپنا بدن نہ دیں تو کوئی بھی جو چیز ہے وہ زندہ رہنے والی نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ اگر ہم اس سے بہتر ہے کہ اپنے سروں کو کٹا دیں اور سروں کے کٹے ہوئے پہاڑ بنا دیں، یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم اپنے ملک کو دشمن کو دیں. مجھے بتائیں کون سا ملک یا کون سا کلچر اپنے ماڈرن مالز کے اندر بھی اپنے اس تحریک کو، اپنی اس موومنٹ کو بیان کرتا ہے. یہ ان کے خون میں پایا جاتا ہے کہ اپنے ملک، اپنی آئیڈینٹیٹی کا دفاع کرنا ہے، چاہے دشمن کوئی بھی ہو.

جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے ہاسپٹلس کو، اسکولس کو، اس کے علاوہ انہوں نے یہاں کی انڈسٹریز کو بھی بہت ہٹ کیا، جبکہ آپ جنگ میں جانتے ہیں اگر جنگ تو صرف نظامی یا پھر سولجر کے ساتھ ہونی چاہیے، انڈسٹریز کو ہٹ کیا، آٹو موبائل فیکٹریز انڈسٹریز کو کہ جو کار مینوفیکچرنگ تھی ان کو ہٹ کیا، میڈیسنس کی فیکٹریز کو ہٹ کیا، اور حتیٰ یہاں تک کہ ڈیری جو فیکٹریز تھیں یعنی دودھ دہی اور روزمرہ کی چیزیں استعمال بناتی تھیں ان کو بھی ہٹ کیا۔ کیوں ہٹ کیا؟ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ہر فیلڈ میں اپنے آپ کو ایک کامیابی کے مقام تک بنا دیا تھا، اور اس ترقی کا راز یہ تھا کہ جتنی ان کے اوپر سینکشنز لگی ہوئی تھیں اتنا یہ ترقی کرتے گئے اور ترقی کرتے کرتے، اور یہی چیز دشمن کو پسند نہیں ہے، اس لیے انہوں نے ان کی فیکٹریز کو، ان کے انفراسٹرکچر کو ختم کرنے کی کوشش کی تاکہ یہ قوم جو ہے وہ نقصان میں ہو اور اپنے پاؤں پر کھڑی نہ ہو سکے۔ مگر یہ قوم، یہ ملت امام حسین کی ہے، جس کا ارادہ بدنوں کے کٹنے سے نہیں رکتا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک قوم ہے کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے آسمانوں اور تاروں تک بھی جائے گی۔ تو اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ کون سی قوم ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی برابر میں بیٹھے ہوئے تھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، کہا کہ وہ

سلمان فارسی کی قوم. جی ہم جہاں کھڑے ہیں یہ ایک لائبریری ہے, مگر یہ صرف لائبریری الگ سے نہیں ہے بلکہ یہ اسی مال کا حصہ ہے, وہ مال کہ جو اس ایشیا کا خاص طور پر جب کہیں کہ رقبے کے حساب سے دنیا کا سب سے بڑا مال ہے, اور اسی مال کے اندر یہ لائبریری ہے اور اس میں 70,000 کتابیں ہیں. مجھے آپ بتائیں دنیا کے کون سے ایسے مال ہیں کہ جہاں پر کتابیں پائی جاتی ہیں. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قوم اپنے کلچر کو اپنی چیزوں

زیادہ تر کتابیں لائبریری میں فارسی لٹریچر اور فارسی کلچر کے بارے میں ہیں. انہوں نے اپنے اس ہیریٹیج کو بہت محفوظ رکھا ہوا ہے. ایک مال میں اتنی بڑی لائبریری کا ہونا خامخواہ نہیں ہے, ٹائم خرچ ہوتا ہے, پیسہ خرچ ہوتا ہے. جس طرح مال میں باقی دکانیں آپ کی زندگی کی ضروریات کو پورا کرتی ہیں, اس طرح یہ لائبریری بھی یہ بتاتی ہے کہ زندگی میں علم کی اور کتاب کی بھی بہت ضرورت ہے, اور جو قوم کتاب سے دوستی کرتی ہے وہی قوم ترقی کرتی ہے. رہبر اعظم سید مصطفیٰ خامنہائی نے بھی ادبیات کا دن اور فارسی کا دن تھا, اس پر یہی انہوں نے کہا کہ اس زبان میں اتنی طاقت اور تاثیر ہے کہ یہ دنیا میں بہت ساری چیزوں کو منتقل کر سکتی ہے. آئیں ہم بھی اپنی زندگی میں کتاب سے دوستی کریں, کتاب ہی انسان کو ترقی کی طرف لے کے جا سکتی ہے.

وہ اتنا مضبوط تھا کہ جب وہ حرف نکلتے تھے تو دنیا کے سیاستدان کی نگاہیں اسی کی طرف ہوتی تھیں. اس کا ایک اشارہ ہوتا تھا تو دنیا کی سپر پاوریں ہلنا شروع ہو جاتی تھیں. اور یہی وجہ تھی کہ دشمن نے چاہا کہ ہمیشہ اس کو حذف کیا جائے, مٹایا جائے, دلوں میں نفرتیں ڈالی جائیں, لوگوں کو نظام کے خلاف کیا جائے. مگر لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ جس کی زندگی قرآن پر گزری ہو, جس کی انگوٹھی پر لکھا ہو انا معی ربی, کہ میرا رب میرے ساتھ ہے, تو جتنا وہ بدن میں طاقتور تھا اس سے زیادہ وہ طاقتور تب ہوا کہ جب روح بدن سے نکل گئی. ہندو ہو, مسیح ہو, سکھ ہو, چاہے مسلمان ہو کہ غیر مسلمان ہو, چاہے کوئی حجاب کرتا ہو یا غیر حجاب کا ہو, سب کا دل اس کے لیے دھڑکتا ہے. 70-80 دن ہونے والے ہیں مگر یہاں عاشقوں کا ایک طواف چل رہا ہے. رات سرد ہو چکی ہے, ہوا ٹھنڈی ہے یقیناً, مگر خون کی تپش نے وجود کو گرم رکھا ہوا ہے. اور عاشقان پورے عالم سے اس ایک سڑک کو, کہ جو تہران کی ایک سادی سی سڑک ہے, آ کر اظہار عقیدت کرتے ہیں. اور کتنا گریہ کرتے ہیں کہ کاش ہم نے پہلے پہچانا ہوتا, ہمیں دیر ہو گئی کہ ہم نے اپنے رہبر کو نہ پہچانا. ہاں وہ رہبر کے جو علی کا نوکر تھا, وہ کہ جو امام حسین علیہ السلام کے الفاظ پر اپنی زندگی گزارتا تھا, اے ہاتھ منا ذلہ, کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. اس نے کوئی سودا نہیں کیا, نہ ملت کا, نہ قوم کا, نہ ارادوں کا. اور یہی آج ارادے تھے, یہی آج حروف تھے کہ جس نے قوم کو بیدار کر دیا. بے عزت مردم ہو گئی, آج ہر وجود خروشاں ہے, ہر وجود سڑکوں پر ہے کہ جس کا رہبر مار دیا جائے ان کی اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں, کیونکہ یہ سب کربلا کے راہی ہیں کہ جس کی شرط یہ ہے کہ گردن کٹے گی تو ہی داخلہ ملے گا. اور لوگ سمجھتے تھے کہ اسے ختم کر دیں گے, داستان ختم ہو جائے گی. نہیں, یزید نے بھی یہی سمجھا کہ امام حسین کو کربلا میں ختم کر دے گا تو داستان ختم ہو جائے گی. مگر جناب زینب سلام اللہ علیہا کا وہ جملہ کہ ماں رہے تو الا جمیلہ.

0: یہیں پر رہیں گے. یہ جذبہ, یہ شجاعت, یہ استقامت کہاں سے آئی؟ یہ کہیں سے نہیں آ سکتی. یہ دیکھ لیں, یہ صدا, یہ فضا, یہ حیدر حیدر سے آتی ہے. یہ حیدر کے ماننے والے ہیں, یہ اسی امام حسین کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے اپنے بدن کے ٹکڑے تو کرا دیے مگر اپنے اصولوں کا سودا نہیں کیا. یہ بھی وہ قوم ہے کہ جو کھڑی ہے اور جو کھڑی رہے گی, چاہے ان کے گھروں میں لاشیں اٹھیں, چاہے مناب کی بیٹیوں نے اپنے آپ کو اسکول کی دیواروں کے نیچے فنا کر دیا, وہ مائیں وہ جنازہ لے کر بھی بیٹھی ہیں, مگر ابھی تک جذبہ وہی ہے اور یہی جذبہ رہے گا. یہی انقلاب ہے اور یہی انقلاب جاری رہے گا رہبر سید مصطفیٰ خامنہ ای کے سائے میں.
1: بشریت جس کا صدیوں سے انتظار کر رہی ہے, وہ جو منجی عالم ہے, وہ جو وعدہ الہی ہے, وہ جو زمین کا اصل وارث ہے, وہ جو قرآن کی آیات کا مصداق ہے, باطن کائنات میں ظہور ہو چکا ہے. قوم کی بیداری نے دنیا پر یہ ثابت کر دیا ہے, بس ایک پردہ اٹھنا باقی ہے, شرط میدان میں کھڑے رہنا ہے. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا, وہ آپ کو دور دیکھتے ہیں مگر ہم آپ کو قریب دیکھ رہے ہیں.

0: وسلام على عباده الذين اصطفى ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقال علي بن أبي طالب
1: عليه الصلاة والسلام محمد وآل محمد
0: والجهاد عزا للإسلام. اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی الہی ہمارے نفس کی آلودگیوں کو ختم کرتا ہے اور ہمارے نفس کو پاک و پاکیزہ بناتا ہے. یہ بات اس سے پہلے عرض ہو چکی کہ اصل انسان اس کا نفس ہے، یا یوں کہا جائے کہ جو انسان ہے وہ وہی ہے جو نفس ہے. جسم انسان کے لیے ہے، لہذا جسم کو کیئر کرنے سے زیادہ نفس کا خیال رکھنا یہ ہمارے لیے اہم. اس کا مطلب بالکل ہی نہیں کہ جسم کے خیال رکھنے میں کچھ کمی کی جائے، نہیں، جو نارمل جسم کی ضرورت ہے وہ پوری کی جائے. معاشرے میں جو چیز ڈس بیلنس ہے وہ یہ کہ نفس کے خیال رکھنے کو ہم فراموش کر چکے ہیں اور جسم کے لیے کچھ زیادہ ہی کوشش کر رہے ہیں خیال رکھنے کی. یہ ڈس بیلنس ہے، اتنی ضرورت نہیں ہے جسم کے خیال رکھنے کی جتنی ہم عام طور سے رکھتے ہیں. مثلا کئی کئی گھنٹے بیوٹی پارلر میں جانا، لمٹ سے زیادہ ایکسرسائز کرنا، ایکسرسائز اچھی چیز، اسلام کہتا ہے، روایات ہیں ایکسرسائز کے لیے، لیکن حد سے زیادہ کرنا، بعض اوقات لوگ ایک دم اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. کپڑے یا دوسری چیزیں جو جسم کی ضروریات میں شامل ہوتی ہیں، کھانے کو اگر جسم کی ضرورت سمجھیں تو، ورنہ خوب اگر لمٹ سے زیادہ ہو تو وہ خواہشات میں آتا ہے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو جسم کی جتنی ضرورت ہے، اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، صرف سامنے کی چیزیں پیش کر رہے ہیں، جتنی جسم کی ضرورت ہے اس سے کہیں زیادہ انسان اس کو انجام دیتا ہے. اس کے مقابلے میں نفس کو بہتر بنانے کے لیے جو انسان جسم کی صفائی کے لیے روز نہاتا ہے اور دن میں کئی مرتبہ ہاتھ منہ وغیرہ دھوتا ہے، وہ نفس کی صفائی کے لیے کیا کرتا ہے روزانہ؟ کبھی سوچا ہے؟ جسم کے لیے اس بات کا خیال رہتا ہے ہم کو، ہر انسان یہ خیال رکھتا ہے کہ کہیں کوئی بیماری تو نہیں ہے. کب ہم نے نفس کے لیے سوچا ہے؟ بلکہ الٹا ہے، نفس کے لیے کوئی اگر کہے بھی تو بگڑا جاتے ہیں عموماً لوگ، سب تو نہیں، بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہاں بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے، ورنہ اگر کسی سے کہہ دیجئے کہ آپ میں فلاں پرابلم ہے، آپ کون ہوتے ہیں بتانے والے؟ آپ میں تو خود دیکھیے، آپ جو ہوگی اور جو نہیں ہوگی سب گنا ڈالیں گے آپ کو. یہ زمانے کی حقیقت ہے، یقیناً مومنین کو ایسے نہیں ہونا چاہیے اور انشاءاللہ ہوں گے بھی نہیں. تقوی کا کام ہے نفس کو سدھارنا. البتہ تقوی سے جسم باہر نہیں ہے، جسم بھی شامل ہے، جسم کی پاکیزگی بھی تقوی کا حصہ ہے. لیکن جب تقوی آتا ہے تو یہ جو جسم کے لیے ہم زیادہ ایکسٹرا کیئر کرتے ہیں اس کو تقوی کم کرے گا، اور جو ہم نفس کو فراموش کر رہے ہیں، بھول رہے ہیں، اس کو تقوی یاد دلائے گا. یہ تقوی کا کام ہے. نفس آلودگیوں سے محفوظ رہے گا، نفس کی پاکیزگی ہوتی رہے گی، نفس کی صفائی ہوتی رہے گی. نفس خوب، جسم کا کام کیا ہے؟ نمو. نمو سمجھتے ہیں بڑھنا. اگر کسی کا جسم، البتہ ایک ایج کے بعد پھر نہیں بڑھتا ہے، لیکن بچپنے سے لے کے بڑھتا ہے، اگر اس میں نمو نہ ہو، بڑھے نہ جسم، تو بیمار ہے. بچہ پیدا ہوا، جس طریقے سے اس کی ایج بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے اس کا مثلا ہائٹ اس کی بڑھے گی، ویٹ بڑھے گا، بہت سی چیزیں ڈاکٹرز چیک بھی کرتے ہیں. نفس میں بھی نمو ہونا چاہیے. نفس ہائٹ اور ویٹ اور ان چیزوں کے اعتبار سے نہیں بڑھتا ہے، کوالٹی کے اعتبار سے بڑھتا ہے. اگر بچہ کچھ مہینے یا ایک آدھ سال

0: سے اپنے راستوں کی ہدایت کریں گے. اپنے راستوں کی ہدایت کا مطلب ہی نہیں کہ مسجد کا امام باڑے کا راستہ, نہیں, وہ تو دکھائیں گے ہی, مارکیٹ کا راستہ بھی دکھائیں گے. اللہ پہ بھروسہ کر کے حرام کو چھوڑ کر دیکھے انسان, ظاہری نقصان ہوتا ہے, حقیقی فائدہ عزت, آبرو, مقام, منزلت, ہر چیز کا راستہ دکھائیں گے. ایک عہدہ ہوتا ہے کہ جو کسی کرسی کی بیس پہ ہوتا ہے, کرسی چھوٹی, عہدہ ختم. ایک عہدہ ہوتا ہے جو انسان کے اپنی ویلو کی بنیاد پہ ہوتا ہے, اس کے مقام کی بنیاد پہ, اس کا تعلق کسی کرسی سے نہیں ہوتا. مر بھی جاتا ہے تو وہ اسی نگاہ سے, اسی عزت سے دیکھا جاتا ہے. ورنہ آپ دیکھیں کتنے کرسی والے ہیں, بڑے بڑے آفیسر تھے, ریٹائر ہو گئے, کوئی پوچھتا بھی نہیں. لیکن جس کی اپنے نفس کی ویلو ہے, عزت ہے, احترام ہے, مرنے کے بعد بھی اس کی وہی رسپیکٹ ہوتی ہے. تو وہ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے ملتی ہے. اللہ وعدہ کرتا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, ہم اس کو اپنے راستوں کی ہدایت کریں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, اور اللہ بے شک محسنین کے ساتھ ہے, حسن عمل, اچھے عمل کرنے والوں کے ساتھ, بہترین عمل کرنے والوں کے ساتھ. خوب یہ جہاد بالنفس یا اللہ کی راہ میں کوشش کرنے کے دو رخ تھے کہ جو قرآن کی نگاہ میں ہم لوگوں نے دیکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر.
1: اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد.
0: رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. اللهم صل وسلم على صاحب الدعوة النبوية.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: وصولة الحيدرية.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: والعصمة فاطمية.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: والحلم الحسنية.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: وشجاعة الحسينية.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: والعبادة السجادية.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: والآثار الباقرية.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: والماثر الجعفرية.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: والعلوم الكاظمية.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: والرضاء الرضوية.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: والجود التقوية.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: والنقاوة النقوية.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: والهيبة العسكرية.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: والغيبة الإلهية.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد. وجل
0: ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد, اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی تاکید کرتے ہوئے, اس ہفتے کے مناسبات میں سب سے پہلی اور اہم ترین اور ہماری مذہبی سماجی مناسبت وہ یہ ہے کہ ایام عزا شروع ہونے جا رہے ہیں. اگرچہ یہ وہ قوم ہے کہ جو سرکار سید الشہداء کے غم کو پورے سال مناتی ہے. علماء نے بہت خوبصورت تعبیر ہمارے لیے پیش کی ہے, کل یومین عاشورا و کل ارزن کربلا, کیونکہ عاشورا ایک تحریک ہے اور ایک مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر لمحہ اصلاح کی تحریک کو زندہ کرتا ہے. لہذا اس کا کوئی دن عاشورے کی تحریک سے خالی نہیں ہے. Osito

طریقے سے کلو ارضن کربلا، ہر زمین کربلا ہے. کربلا نہ یہ کہ صرف جغرافیائی سرزمین ہے بلکہ ایک تحریکی سرزمین ہے. جہاں پہ بھی یہ تحریک ہوگی اور تحریک کے لیے قربانی دی جائے گی اس کو کربلا سے تعبیر کیا جائے گا. اس کا مطلب ہی نہیں کہ اس کا مقام کربلا کے مقام جیسا ہو جائے گا، یہ غلط فہمی عموماً اس طرح کہ اس میں پیدا ہو جاتی یا کی جاتی، یہ غلط فہمی. جو کربلا کا اپنا مقام ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، اس کو کون کم کر سکتا ہے یا اس کی کون برابری کر سکتا ہے. لیکن جہاں پہ بھی ایسی تحریک ہوگی اور قربانی دی جائے گی تو یہ اسی کربلا کی تاسی، اس کی پیروی، اس کے نقش قدم پہ چلنے کے کیٹیگری میں آئے گی. لہذا عاشورے کو زندہ رکھنا اور کربلا کو زندہ رکھنا یہ ہماری پورے سال کی کوشش ہے. ایک دن بھی یہ کام ہمارا ختم نہیں ہوتا، کوئی اس کی چھٹی نہیں ہے، کوئی اس میں ہم کو چھوٹ نہیں ہے، ذرا بھی نہیں، پوری ذمہ داری ہمیں. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ ایام ہے کہ جن ایام میں یہ واقعہ کربلا کا رونما ہوا، پیش آیا، لہذا ان ایام میں ہم خصوصی طور پہ اس غم کو بھی مناتے ہیں اور اس تحریک کو احیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عزاداری بہت مضبوط چیز کا نام ہے. عزاداری دین کی حیات ہے، دین کی بقا کا راز ہے. لوگوں میں ایک نسل سے دوسرے نسل تک دین کو منتقل کرنے کا ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، بڑی عظیم چیز ہے اور بہت بڑی نعمت ہے. اسی لیے دشمن نے اسی عزاداری کو کمرنگ کرنے کی کوشش کی. ماہیت کیفیت عزاداری، حقیقت عزاداری، اصل عزاداری کو ہم سے چھیننے کی کوشش کی. اور یہی وجہ ہے کہ ہر روز دشمن نئی نئی چیزیں عزاداری میں شامل کرتا جا رہا ہے تاکہ جو حقیقت عزاداری ہے وہ ختم ہو جائے. ایک چیز ہم نے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، صرف اشارہ کریں تاکہ اس مفہوم کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں. روایات میں ہے کہ جب کوئی بدعت دین میں داخل ہوتی ہے تو سنت نکل جاتی ہے. ہم نے کسی موقع پہ مثال دی تھی کہ مثلاً ایک گلاس میں شربت یا چائے وغیرہ کچھ ہے، اگر ایک دم پورا بھرا ہوا ہے، ایک قطرہ پانی بھی اس میں گرے گا تو اس کا ایک قطرہ باہر آ جائے گا. جیسے جیسے پانی گرتا جائے گا اس کا رنگ کم ہوتا جائے گا اور اس کا قطرہ، اس کے ڈراپس، اس کے مقدار باہر آتی جائے گی. اور اگر بہت دن تک ہوتا رہا تو آخر میں گلاس میں صرف پانی ہی بچے گا، چائے اور شربت باہر ہو جائے گا. یہ عزاداری میں اورینٹلزم کی طرف سے، MI6 کی طرف سے روز نئی چیز کی انٹری کرانا لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ عزاداری کو قوی کر رہا ہے، یہ غلط فہمی ہے ہماری. عزاداری کو قوی کرنے کی فکر ہم سے زیادہ ائمہ کو تھی. جس امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بابا کے جنازے کو پائمال حالت میں دیکھا تھا اور دفن کیا ہے، ان سے زیادہ ہم کو تھوڑی فکر ہوگی. جس جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی کے لاشے کو ریگزار گرم پہ دیکھا، مقتل میں دیکھا، اس سے زیادہ تھوڑی ہم کو فکر ہوگی. ان سے بہتر تو ہم کوالٹی نہیں پیدا کر سکتے. بہترین عزاداری وہ ہے کہ جس کو ائمہ نے ہمارے سامنے پیش کیا، ان کی تاسی، ان کے نقش قدم پہ چلے. اگر کوئی چیزیں شامل ہو رہی ہیں تو دو آپشن ہیں، ایک امام کا دیا ہوا، ایک غیروں کا دیا ہوا. غیروں کے دیے ہوئے کو لینا اس بات کی دلیل ہے کہ تم ان کو امام سے افضل سمجھتے ہو. فیصلہ کرو نا کہ کون اس لائق ہے جس کی تاسی، اور پھر امام کو امام کہنا چھوڑ دو اس لیے کہ تم امام ان کو کہہ رہے ہو، فالو ان کو کہہ رہے ہو. جس کو فالو کر رہے ہو وہی تمہارا امام. تین اہم چیزیں ہیں عزاداری میں. جب بھی کوئی مجلس، ظاہر عزاداری کا اصل جو حصہ ہے وہ مجلس ہے، مجلس برپا ہوتی ہے، تین گروہ ہیں. ایک ذاکرین کا گروہ جو مجلس پڑھتے ہیں، ایک سامعین جو سننے والے، اور ایک منتظمین جو آرگنائزر ہیں، انتظام کرنے والے. خوب، ذاکرین پہ بات ہوتی رہتی ہے، بہتر یہ ہے کہ ان کے حلقے میں ہو، اور الحمدللہ بھی ایام ایسا شروع ہونے والے ہیں، بزرگ علماء کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں، آ بھی گئے ہیں، انشاءاللہ آئیں گے بھی. ذاکرین کی اپنی ذمہ داری ہے، قرآن مجید، مبلغ، ذاکر یعنی مبلغ ہے نا. ہمارے یہاں وہ ذاکر کی اصطلاح الگ ہے. ذاکر وہ کہ جو ہم کو

0: perception as a superbrand. From cities to villages, Tanfoam is ours. We trust it. It has raised generations. The people of Tanzania have spoken. There is only one mattress. Tanfoam. It supported our grandparents, and today their grandchildren still sleep on it.
1: ایک سورہ فاتحہ تین دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرومین تمام علماء تمام شہزا اپنے مرومین میرے مرومین استاد شہید سید جعفر شہید سردار شہید عارف حسینی کے لوگوں کو پڑھ کر بس امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات پیش کروں۔ اللہ حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔

0: وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنة الله على أعدائه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات بيت محمد
1: اللهم صل على محمد وآل محمد
0: حضرات سید الشہداء مائے محرم الحرام ہے اور اسی سلسلے کی چند مجالس کی توفیق آپ مومنین کے درمیان میں کیونکہ بہت معذرت چاہتا ہوں کہ پہلی مجلس میں ہی تاخیر ہو گئی اور بہرحال کیونکہ پھر مجلس ہے تو مشکل ہے کہ کوشش کروں گا کہ دونوں جو ہے وہ انصاف تو نہیں کر سکتے بہرحال جتنا حق ہو سکا ادا کریں گے مجالس کا سلسلہ آپ کے یہاں بھی جاری ہے اور آپ سن بھی رہے ہیں چند دن بہرحال آپ کے درمیان میں جو توفیق ہوئی ہے زندگی ظاہر ہے بکھری ہوئی ہے اور اس بکھری ہوئی زندگی کو سمیٹنا ہے کیونکہ موت برحق ہے اور آج نہیں تو کل ہم سب نے اس دنیا سے کوچ کرنا ہی ہے تو بہتر ہے کہ انسان حق پہ مرے بلکہ اس سے زیادہ اور انسان کی زندگی کی ضرورت ہونی نہیں چاہیے کچھ بھی کرتا ہو کہیں پہ بھی رہتا ہو کوئی بھی کام کرتا ہو کسی بھی ایج کے فیکٹر میں ہو لیکن اگر موت حق پہ نہ آئے تو سب بیکار ہو جائے گا ظاہری زندگی میں انسان محنت کرتا رہے کوشش کرتا رہے بڑے مقام پہ پہنچ جائے لیکن اگر انسان مرنے سے پہلے سکوت اختیار کر جائے تو یہ بہت بڑا خطرہ ہے اور تاریخ بھری پڑی ہے ایسے لوگوں سے قرآن بھی ایسے لوگوں کو بیان کر کر ہمارے لیے عبرت دکھاتا ہے صدر اسلام میں ایسے ایسے لوگ کہ جو رسول خدا کے ساتھ ہیں اور امام کے بھی ساتھ ہیں لیکن مرتے وقت کہاں تھے یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے ہم بھی آج جیسی زندگی گزار رہے ہیں ہمیں نہیں پتا قطرہ قطرہ انسان اپنے ہدف سے تھوڑا سا ہٹتا ہے اور پھر جب اختتام ہوتی ہے تو کہیں اور کھڑا ہوتا ہے اسی سلسلے میں بہرحال بہت سارے موضوع ہیں جو ہمیں اس طرف جوڑ سکتے ہیں تھوڑا سا کہ بہرحال ہماری زندگی میں ایک جو مشکل ہے ہر شخص کی زیادہ تر کہ جو یہ کہتا ہے کہ بہرحال ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں اور ہم تو بہت دعائیں کرتے ہیں مولانا صاحب 40 دفعہ عمل کر دیا یہاں چلے گئے وہاں چلے گئے تو بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جو چیزوں کو تبدیل کر دیتے ہیں ہم دعائے گمیل میں پڑھتے بھی ہیں اللہم اغفر لی ذنوب اللتی تحت پہلے سب پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو میری آبرو اور عزت کو ختم کر دیتے ہیں پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو تغیر النام یعنی جو نعمت تو نے دی ہے اسے کیا کرتے ہیں اسے تبدیل کر دیتے ہیں ہمیں محسوس نہیں ہوتا ہماری زندگی میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان کی زندگی کی سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہیں ایسے گناہ جو انسان کی عزت آبرو ختم کر ایسے گناہ خدا نے نعمتیں دی ہیں اسراف ایک ایسا گناہ ہے کہ جو نعمتوں کو تبدیل کر دیتا ہے اب اسراف صرف وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس بہت پیسہ ہے تو وہ اسراف کرے گا. ہر شخص کے پاس ایک دولت ہے، ایک سرمایہ ہے. سرمایہ تین طرح کا ہے جو اللہ نے اپنے انسان کو دیا ہے، ہماری مخلوق جو ہے اس کو تین سرمایہ. ایک سرمایہ جسم ہے، سب کو دیا ہے اللہ نے. انسان اپنے جسم کا خیال بھی رکھتا ہے، یہ اس کا سرمایہ ہے، جس کا جسم اچھا ہوتا ہے بیماریوں سے بھی وہ مقابلہ کرتا ہے. بہرحال زندگی میں کہیں پر اسے طاقت آزمانی پڑتی، یہ اس کا سرمایہ ہے. انسان کا بدن اس کا سرمایہ ہے. دوسرا سرمایہ اس کے وہ شہوات ہیں، قوہ غصبیہ، قوہ شہویہ جو اس کو دیا ہے. اس سرمایہ کو اگر وہ صحیح استعمال نہ کرے تو وہ جانور بن جاتا ہے. یعنی شہوت جانور کے اندر بھی ہے، انسان کے اندر بھی ہے. اگر اسے ماڈریٹ نہ کیا جائے، اسے کنٹرول نہ کیا جائے، انسان کو جانور بنا دیتا ہے. غضب بھی اصل میں قوہ ہے، ایک طاقت ہے، لیکن کہاں استعمال کرنی ہے، کہاں استعمال نہیں کرنی، اسے کون بتائے گا؟ اسے پروردگار ہی بتائے گا. کیونکہ ٹوٹلی اگر آپ اپنے کہیں کہ میں غصے کو مار دوں تو پھر ظلم کے مقابلے میں آپ کیسے کھڑے ہوں گے؟ غصہ اگر آپ کو ظلم کے مقابلے میں کرے تو کیا کریں گے وہاں پہ؟ وہ ظاہر ہے آپ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ہم کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی تعلیمات ان کی ایسی ہیں کہ اگر کوئی دائیں طرف آپ کو تھپڑ مار دے تو اپنا بایاں بھی گڑ دو، جبکہ ہم لوگوں کے یہاں کیا ہے، مولا فرماتے ہیں کہ پتھر جہاں سے آئے اسے وہیں لوٹا دیا کرو. تو غضب ہوگا تب آپ ڈیفینڈ کریں گے. تو اگر اس کو کنٹرول نہیں کیا، جانور ہے انسان. آپ دیکھیں میں اپنی زندگی میں، میں آپ کو تو کچھ شروعات نہیں کہہ سکتا، نہ کسی کو کہہ سکتا ہے آدمی. تو میں عام ہاتھی حالت میں مثال کے طور پر بہت اچھا ہوں، لیکن جہاں کوئی چیز میرے فیصلوں کے مطابق نہ ہو، گھر میں، کہیں روڈ پہ، کہیں سڑک، کوئی بھی جگہ ہو سکتی جہاں میرا کنٹرول ہو، وہاں اچانک سے کوئی چیز میرے غضب کو چھیڑ دے تو میں جانور بن جاتا ہوں. میں ایک دم باہر آ جاؤں گا، دوسرا جو اندر جٹا ہوا ہے وہ انسان تعجب کرتا ہے، اپنے آپ سے تعجب کرتا ہے. اب یہ روزمرہ ہماری زندگی میں ہو رہا ہے، ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں. تو یہ دوسرا سرمایہ ہے جسے خدا نے انسان کو دیا ہے. اس پہ خیر بہت گفتگو ہے، شاید جتنا وقت ملا کریں گے. تیسرا سرمایہ انسان کے پاس معنوی ہے، باطن ہے، یہ اس کا سب سے قیمتی سرمایہ. اگر وہ اس سرمایہ کو صحیح طرح لے کے جائے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا. بدن ضعیف ہو جائے، گر جائے، بیمار ہو جائے، انسان ایک ایسے ایج میں آ جائے جہاں اس کے یہ قوے جو اندر کے ہیں ان کو استعمال نہ کر پائے، لیکن اگر باطن اس کا صحیح ہے تو اس کا خاتمہ خیر میں ہو سکتا ہے.

ہم اپنے ظاہری بدن کو اچھا کھانا کھلائیں، خوراک دیں، اچھے لباس پہنیں، اچھے کپڑے پہنیں، وہ ضرور ہے، صاف ستھرے رہیں آپ، ضروری ہے، لیکن آج دنیا اسی ظاہر کو بنانے میں سارا خرچہ کر رہی ہے، اور اسی ظاہر کے لیے آپ دیکھیں پورا کارپوریٹ سسٹم، پوری کمپنیاں، ہر چیز کیا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، جوان آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، خوب انسان برانڈنگ کے اندر چلا گیا ہے، کپڑے ایسے ہوں، شرٹ ایسی ہو، گھڑی ایسی ہو، جوتے ایسے ہوں، خوب یہ ذہن کو جو بنایا جا رہا ہے، یہ باطن تھوڑی بنایا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے، یعنی اس کا ظاہری چیز کو اتنا خوبصورت کر دیا جائے کہ وہ اپنے باطن سے غافل ہو جائے، اور آج دنیا یہی کر رہی ہے، دنیا اس کے اس ظاہر کو چھیننے کی پوری کوشش میں ہے کہ اس کو اتنا مٹیریلسٹک کر دو کہ یہ اپنے باطن کی طرف توجہ ہی نہ دے۔ ٹھیک ہے، آج ہماری زندگی میں دوڑ کس چیز کی ہے؟ ظاہر کی ہے، مطلب اگر یہ آج ایک چیز مٹیریلسٹک میرے پاس ہے تو کل دوسری ہونی چاہیے، پرسوں۔ کارپوریٹ بھی اتنی ہی کوشش کر رہا ہے، ابھی ایک سال یا چھ مہینے گزرتے نہیں نیا فون آ جاتا ہے، اب انسان کو ٹینشن ہوتی ہے، اتنی مشکل سے تو اس کو خریدا تھا، اب اگلا کہاں سے خریدوں، اور ہیں بھی ایسے کیمرے اوپر نیچے کر دیتے ہیں، تصویر کھینچتے وقت بھی سامنے والا دیکھ لیتا ہے، یہ تو پرانا والا ہے، نیا والا نہیں ہے، کمپلیکس، انسان کو مادے میں کمپلیکس ڈال دیا ہے، گھڑی آدمی پہنا ہوا اسمارٹ واچ کرے نہیں تو پرانا والا جنریشن، نیا والا نہیں ہے، کمپلیکس، جوتا، اس کمپلیکس میں مادے میں پھنسا دیا ہے، خاص طور پہ نئی نسل کو، اتنی کمپلیکس میں ہے کہ میں خود حیران ہوتا ہوں بعض اوقات، لوگ ہماری بھی تصویر کھینچتے ہیں جب، تو میں نے دیکھا وہ فلٹر کے ساتھ کھینچ رہا ہوتا ہے آدمی، اتنا کیا کمپلیکس ہے بھائی، جو حقیقت ہے وہی دیکھو، جو حقیقت ہے اس کو دیکھنے سے کیوں بھاگ رہے ہو، کیوں شرما رہے ہو حقیقت سے، اور یہ پھر ظاہر ہے، باطن تو خدا نے پردہ ڈالا ہوا ہے، اگر باطن آپ کے کیمرے پہ آ جائے آپ اپنے کیمرے کا اسکرین خود توڑ دیں گے، ایسی اجزانے بات رہا ہوں، جب ظاہر پہ ہم بھاگ رہے ہیں تو اصل جو ہے وہ اگر دکھا دیا تو کیا ہوگا، اصل سرمایہ یہی ہے، ہمیں اس پہ لگا دیا، یہ گورا چٹا ہو جائے کسی طریقے سے، کیا ہوگا، کہاں جائیں گے، اس کو دکھائیں گے آپ، دھوکہ، فریب، بچوں کے ذہن کون بنا رہا ہے آج، یہ میڈیا بنا رہا ہے، اس کے اندر اس کو دیکھیں، اللہ نے جو اپنے ہادی بھیجے تھے وہ باطن کے سرمایے کو اوپر لے کے جانے کے لیے تھے، اللہ کے ہادی اس لیے تھوڑی تھے، اللہ کے ہادی کو مسئلہ نہیں تھا کہ رزق نہ ہو، برکت نہ ہو، کام نہیں کرو، کاروبار نہیں کرو، سب کرو، لیکن اصل باطن تھا، اور باطن ہے، دنیا جو اس کے مقابلے میں آئی وہ کیا ہے، وہ فرعونیت، احرام مصر، بڑی بڑی بلڈنگیں، سب کچھ، جب فرعون کو کہا کہ بھائی یہ موسیٰ رب کدھر ہے، کہا بہت اوپر ہے عرش پہ، تو اس نے اس میں کہا تھا کہ ایک بڑی سی عمارت بناؤ، آپ کو پتا ہے احرام مصر ابھی آج تک سوچتے ہیں کیسے بن گئے، خوب انسان اس زمانے میں تھے کہ پتھر اتنے اوپر لے جاتے، انہوں نے بڑی کوشش کی، ایک بڑی اونچی بلڈنگ بنائی اور تھک گئے، انہوں نے کہا اتنی اوپر جا رہے ہیں نیچے کیسے آئیں گے، ہائبرنیٹ لفٹ تو ہوتی نہیں تھی اس زمانے میں کہ بٹن دبایا نیچے آ گئے، وہ اوپر اوپر جائیں گے نیچے اتریں گے کیسے، تو چھوڑ دیا، لیکن یہ بہت اوپر تک گئے، خوب یہ موسیٰ کے رب کو ڈھونڈ رہے تھے، رب بھی کہیں ہوتا تھوڑی ہے، رب تو ہر جگہ ہے، خدا کسی جگہ پہ قید تھوڑی ہے، وہ خدائی کیا جو مکان میں آ جائے، خدا خالق مکان ہے، خدا خالق زمان ہے، بچوں کے ذہنوں میں سوال آتا ہے اللہ کب پیدا ہوا، اللہ کب بنا، اللہ کہاں رہتا ہے، خوب اچھی بات ہے بچوں کو ڈانٹنا نہیں، سوال تو بھرا سوال ہے، لیکن ان کے جواب صحیح دینے چاہیے، کہ بچے کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے، بچہ اسی عقیدے پہ پھر آگے بڑھتا ہے، پھر اس کی مشکلات ہیں، اور جانے کا مطلب اس سرمایہ کو، یہ جو سرمایہ ہمارے وجود میں پروردگار نے ہمیں دیا ہے، اس کا سالم جانا کمال ہے، اگر یہ جاتے وقت گڑبڑا گیا بس اسی کی مشکل ہے ساری، مرتے وقت

جس کے لیے خود سید و شہدا بھی فرماتے ہیں، انسان یا تو رشد کرتا ہے یعنی اوپر کی طرف جائے گا، آگے کی طرف بڑھے، یا پھر راکد ہے، رکا ہوا ہے، اور تیسرا منہود ہے یعنی حبود یعنی نیچے کی طرف گرا ہوا ہے. یہ تین چیزیں ہیں. ہم اپنی زندگی میں دیکھیں ان تین چیزوں سے خالی نہیں ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام نے بعض خط لکھے لوگوں کو جو امام کے فرامین ہیں، اس میں امام نے کہا کہ میں تمہیں اس راستے کی طرف ہدایت دینا چاہتا ہوں تاکہ تم رشد کرو. جو امام کے ساتھ شامل ہو گیا وہ رشد کر گیا، جس میں سے بہترین مثال حضرت حر کی ہے، یعنی رشد کر گیا یعنی آگے کی طرف نکل گیا. ایک راکد ہے یعنی وہیں کھڑا ہوا ہے، نہ آگے جا رہا ہے. امام نے کئی لوگوں خط لکھے، کئی لوگوں بولا، نہ انہوں نے دشمن کا ساتھ دیا نہ امام کا، لیکن راکد ہونا مقدمہ ہوتا ہے گرنے کے لیے. یعنی انسان جب تباہی کی طرف گرے، کچھ لوگ تھے جو امام کو جانتے تھے، امام کو سمجھتے تھے، مگر امام کے مقابلے میں آ گئے. یہ تین طرح کے کردار ہیں جو کربلا میں، کربلا کے آس پاس موجود ہیں. ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، ہم رشد کر رہے ہیں، راکد ہیں، کہ خدا نخواستہ نیچے گر رہے ہیں. قرآن سورہ اعراف میں غالباً آیت نمبر 176 میں پروردگار ایک قصہ بیان کر رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا رشتہ دار لگتا ہے، بلم باورا، بہت بڑا عالم ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے دعا پوری ہو جاتی ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے دعا پوری، مگر اپنے زمانے کے ولی کے مقابلے میں آ گیا. کس کے بہرحال کہتے ہیں، اپنی زوجہ کے کہنے پر، دنیا کے کہنے پر، بہرحال آ گیا. قرآن اس کے بارے میں جو الفاظ کو استعمال کر رہا ہے جان محترم، ہمیں اس کو توجہ کی ضرورت ہے. بہرحال میں آپ کے سامنے آیت کا یہ پہلا حصہ پڑھ کر دکھاؤں تاکہ کلام الہی کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. پروردگار کہتا ہے کہ ولو شئنا لرفعناہ بہا، ہم چاہتے تھے کہ ہم اسے اوپر لے جائیں، رفعت دے، ہم چاہتے تھے اسے اپنی آیتوں کے ذریعے سے اوپر لے جائیں. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، مگر وہ زمین پہ چپک گیا خود. قرآن ہے سارے محترم، ہم تو جو باتیں کر رہے ہیں ہوا میں بکھر جاتی ہیں، کلام الہی ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ ہم اسے اوپر لے کے جانا چاہتے تھے، مستجاب الدعویٰ تھا، ہاتھ اٹھاتا تھا دعا پوری ہو جاتی تھی. اور یہ ہم لوگ بعضوں کہتے ہیں ہماری دعا کیوں نہیں پوری ہوتی، ہماری دعائیں کیوں ہو جاتی ہیں. عزیزان محترم، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ وہ دعاؤں کو آسمان سے نیچے پھینک دیتے ہیں. تردد الدعا، حدیث میں ایسی گناہ ہے جو دعاؤں کو واپس زمین پہ مار دیتے ہیں. آپ کرتے رہے. ہمارے استاد کہنے لگے کہ خاتون کے پاس آئیں، ان کی بیٹی جو تھی وہ بے حجاب تھی بہت، انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب اس کو کچھ کریں، کہہ رہا اس کا اخلاق اتنا برا تھا، اس کے سارے کام غلط تھے. تو پھر وہ خاتون غصے میں کہنے لگی، آپ علماء حضرات کہتے ہیں کہ قبے امام حسین علیہ السلام کے نیچے جائیں اور دعا کریں، میں تو وہاں جا کے دعا کی، یہ دعا میری قبول نہیں ہوتی. تو استاد ہمارے کہنے لگے کہ میں نے خاتون سے کہا، ایک پانی شیشے کی بوتل، اس کا ڈھکن آپ بند کریں اور اسے دریا میں پھینک دیں، اور کئی مہینوں تک وہ دریا میں پڑی رہے تو کیا اس میں ایک قطرہ بھی اندر جائے گا؟ کہا، خود عمل ایسے کیے ہیں کہ دعا پوری ہی نہیں ہوگی. وہ انسان جانے ہوتا، پھر انسان خدا کی بارگاہ میں شکوے کرتا ہے. خود تو اپنا عمل دیکھے، خدا کہہ رہا ہے ہم اس کو اوپر لے کے جانا.

دینا چاہتے تھے، رفعت دینا چاہتے تھے، مگر یہ خود زمین پہ چپک گیا. خب رفعت رشد، چپکنا راقد، اور پھر نہ صرف چپکا بلکہ تباہی کی طرف چلا گیا. وتباہ ہوا ہو، یعنی اس نے اپنی خواہشات کی اتباع کی، شیطان کی. ایک ایسے ایک حصہ ہے، اسے شاید آیت کافی طولانی ہے، ایک حصہ ہے، تینوں سچویشن کو یہ ڈیفائن کر رہا ہے. ہمیں بھی خدا اوپر لے کے جانا چاہتا ہے. خدا اپنی ہر مخلوق سے محبت کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ خدا فلانے سے محبت کرتا ہے تو فلانے سے نا. خدا کے یہاں رنگ اور نسل اور زبان اور خدا کیا، خدا کی مخلوق مخلوق ہے. خدا اپنی مخلوق سے اتنی محبت کرتا ہے کہ بہانے دیتا ہے اس کو، کہ ایک بہانے کے ذریعے سے بس اس کو میں معاف کرتا ہوں، کوئی اس کو ایک بہانہ دے دوں میں. لیکن انسان خود اپنے حدود کو توڑنے کی کوشش میں، اگر مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیا جائے میں برباد ہو جاؤں گا، کنفرم ہے. میں نے اپنا خود جو ہے وہ اپنا اسکین جو کرتا رہتا ہوں، اہل بیت کرم کرتے ہیں، اسکین کرتا رہے انسان اپنے آپ کو، اسکین کرنا چاہیے. میں نے دیکھا کہ اگر میرے حال پہ چھوڑ دینا خدا تو میں دوسرے دن برباد ہوں. یہ اس نے کرم کیا ہوا ہے جو مجھے بچایا ہوا ہے، میری غلطی کو مجھے دکھا دیتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہوں، یہ کیا کیا میں نے. تھوڑی دیر بعد انسان ہے، انسان ظاہر ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، زبان سے ہو گئی، ذہن سے ہو گئی، فوراً خدا کہتا ہے یہ تم نے غلط کیا ہے. کمال یہ ہے فوراً جھک جاؤ، فوراً ٹھیک نہیں بنے، کھڑے رہنا ہے. زندگی میں بھی ایسا ہی ہے. میں نے آپ سے کچھ بات کی، آپ مجھ سے ناراض ہو، خود دوستی کر لیں، کیا ہے، معافی مانگ لیں، انسان ختم تو نہیں ہو جاتا. یہی پریکٹیکل لائف کی امپلیمنٹیشن انسان کے سول پر افیکٹ کرتی ہے. جب انسان ظاہری طور پر اپنے آپ کو سخت رکھا ہوا ہو کچھ نہیں کر سکتا. بہرحال آیت اللہ غلام رضا یزدی بہت بڑے عالم دین تھے، حتیٰ بڑے بڑے علماء جو تھے وہ نجف کے اندر، آیت اللہ بروجردی اور جتنے بڑے بڑے ان کو جانتے تھے. اگر کم میں رہتے تو بڑے بڑے مراجی تقریب بن سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو روکا نہیں، وہ شہر شہر، گاؤں گاؤں، ملک ملک تبلیغ کرتے رہے. ایک دن بہت تھکے ہوئے طبس مصر سے آئے، خراسان پہنچے، تو وہاں کوئی بوڑھا شخص تھا، اس نے کہا کہ ہمارا قریب میں گاؤں ہے اور محرم شروع ہو گیا ہے اور امام بارگاہ کی چراغ روشن نہیں ہے کیونکہ کوئی پڑھنے والا نہیں ہے. تو کہا میں چلتا ہوں، اتنی بڑی شخصیت تھی حالانکہ، کہا میں چلتا ہوں. تو شخص نے کہا ابھی تو آپ پہنچے ہیں، کم از کم حرم امام رضا میں جا کے زیارت تو کر لیں. تو کہتے ہیں کہ امام رضا ظاہر زیاد دارت، یعنی امام رضا کے پاس ظاہر بہت ہیں مگر نوکر کم دارت، نوکر تھوڑے ہیں، میں نوکری کرنے جا رہا ہوں. پھر اگر زندگی رہی، وہ خاصیت اتنی تھی دعا. یزد میں اتنی بارش ہوئی مسلسل کئی دن تک، کہتے ہیں 3 دن، کہ زندگی مفلوج ہو گئی. جیسے ہمارے یہاں آپ کے سامنے اس ٹائم زار محترم، آپ یقین کریں اگر انسان کو احساس ہو جائے نا اپنی روٹی آدھی کر دے، اس ٹائم جو سندھ اور بلوچستان کے حالات ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے، 2005 کے زلزلے سے بدتر سچویشن ہے، لاکھوں گھر ڈوب چکے ہیں، گاؤں کے گاؤں برف ختم ہو گئے ہیں، اصل جگہ نہیں ہے، سر ڈھانپنے کی جگہ نہیں ہے. جہاں جہاں لوگوں نے مسجدوں میں پناہ لی تھی، کوٹی جی میں 100 لوگ مسجد میں تھے، مسجد کی چھت گر گئی، 40 لوگ وہیں شہید ہو گئے. بلوچستان کے اندر کہیں پر حالت یہ ہے، کھانے کو نہیں ہے. این جی اوز، آرگنائزیشن، خود ملک حکومت کو تو آپ کو پتا ہے، اس کو تو اپنی حکمرانی ٹی وی پہ آپ دیکھیں نا، سیٹوں کے مسئلے. تو خدا ان کو یا ہدایت دے، کچھ اور تو بول نہیں سکتے ورنہ پھر آپ کو کوئی ایف آئی آر گڑ جائے گی. خدا ہدایت دے ان کو، یعنی آپ انسانیت مر رہی ہے. ابھی ویڈیو دیکھی میں نے لاڑکانہ میں،
डीसी जो है वो जो राशन का सामान आया।

हटाना शुरू किया। कहा मौला क्या ढूंढते हैं? कहा एक कटी हुई उंगली है। پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما، حاضرین مجلس کی جائز خواہشات کو پورا فرما۔ پروردگار خاص طور پہ یہ سیلاب میں آپ ہی کوشش کریں، باہر بھی انہوں نے امداد کے لیے باکس لگایا ہے، جتنا ہو سکے جہاں ہو سکے، میں نے عرض کیا اس کو سنجیدہ لیں اور بے شک اپنی ایک روٹی روز کی جو 10 دن تک حد اقل کم کر دیں، مگر ان سیلاب زدگان کی مدد کریں۔ پروردگار تو ہمیں اپنی مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، یہ جو مشکلات ہیں ان مشکلات سے ہمارے وطن کو جلد سے جلد باہر نکال، ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔